0: Блажу.
1: Бікіні се не бо сам носу.
0: Поетні Радіо Антена.
2: Найвіч хітов наймангавара.
3: Аже місяце копірате документи у писарні при сусідіх. Дайте їм мир.
4: Продая і наєм копірних строїв і скенерів знамки Canon.
5: Біро системи Логатець.
6: Полетна лейди є ту, повна забавних згодб, яких не босте жалели замудити. Покухайте у полетя знаних словенцев, открите вроче допустнішке тренде, почетнішке котичке европских монархов, полетна романце і скрівності звездников дома.

0: поліція.
1: Десет лушні хіпо у версті.
0: На антені по десет хіто у версті.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Сетора на жару у версти.
1: Радіо Антина і мапа 10 хітів у версти.
0: Тут.

0: Диска Пажур. Веч пані.
1: Алло, ей, кого то послушати?
2: Зютрика се збудин.
0: Оу, oh, yeah.

0: Столетие.
1: Десять лучших бейбу версий.
0: На антенні 50 хітов версій.
2: Battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: să mă ughibăi? Pauzeam nagrado!
1: Покровитель найбільш політної акції є Водне місто Атлантис.
2: Політик ліче у Водне місто Атлантис. З тобогані, спрей-парком і велико забави з усо дружино. Наше почітничко варство попоскрбі за безскарбну політі отрок і старшов. Водне місто Атлантис.
3: Не рабіш веч денарія. Рабіш ман на пак.
4: Психологія денарія. Кала Тиволі. Eventim.si.
5: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
6: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
7: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
8: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
9: Avtovalis Ljubljana.